na ay video bi ayehu ye na chama hu to me dina wona na mo babies e gina won na eno na wo gina mbi de na mama fo ye se hu se da bi na chama hu to me ye na na o de boni che na na ba tai no me ade no me se om se o mako hu I beg na mu hu I beg ni bi ye no na ja e se chama so ka bi bi kakra ai e ye incoming national